0: putnim šīrim pa pneumais va punūtien ūt efes marūten žēf nūti fjot pi pantu krātor.
1: Āmīn.
0: Efes marūten žēf pa punu gnīcin šīries uz pa hrestus pēn.